0: Goed, hoe zeg je die? Wat zei je die? Mijn polo is al bijna zo zuide. Mijn zik is al bijna zo zuide. Mijn malibena is al bijna zo zuide. Mijn Maria Fatima. Liana ke mona o sa tswile ka nnete mesebolelo piso liana o sa tswile mepalesa liana o sa tswile ke a le bona he ngwana mme cheza liana ke mona o sa tswile mme mapokane molawa liana ke mona o sa tswile ka nako ena he ngwana mme ke ba seng ba tswile ko ke bana ke di samarini ke bana ke di samarini bana ba kenang underground ama chamiziana ka tlase kido le yena ke a mona o sa tswile ngwana mme a sa tswile le yena ke le ka ya ho yena mane ka mona kido me re nga ka tawo tswaga tswaga hlo mona a wetsa ntho tse ntle e be le ho massage wa massage ke jo ngwana mme wa massage ke jo mona mme o tumme ka ho massage Besi le yena ke mona sa tswile he ngwana mme ba ga ba se ba le ti ke ntse ke le khona ke na tshongwalo ke le ka moetela ke le ka mana ke re butwe nge ke lo mmona ka fitla ka le haseng le la gagwe ya ga ke mo fitlhela ka ko ya ga ke mo fitlhela ka foka fumana yo o dira dilo sa gagwe wa dira ka mona ka nnete ka o ke ene a sa ntsebe ba le motho ke ena le ena mona fitla ga ha o mo tsebe motho a ke mo tsebe a tu ke ena mo kwa yene le ne ke le ka thaba ka nnete ho mona kido ke le ka thaba ho mona le ho mo tsebe o ska tsebe motho fela ha a ntsa o buisa mona di fono fono ke ntho e sa bue nnete fono a e bue nnete ngwana mme tlameha go bona motho matlong ke ile ka mmona kido ya ba bangata se ke ba tseba mona ngwana mme ba bangata se ke ba tseba mona ke a ba bona ke a ba bona ngwana mme se wa tswidi mona ngwana mme BK le ena ga ntate Mahase ngwana mme gore ke se ke tswile ka nnete le nna kwa kwa wena ke ile ka tseba gore o tla bua dintho tse ko ga ngwana fopotlegileng mo laga ngwane hai ndate mosae le ena gore se ke tswile kwa kwa se ke tswile tumza le nna ke teng ka ga batho ya ko ke yena fela motho a mpitsang a monate ntate mosai kore ka ka ofela lona nne le tlaba jalo le mpitse jalo tumsa le a la kwakwa le nang ke le tlwelele hanyane kwakwa eno e na le monga yona nna le mpitse tumsa from today motho e ke tla ukantsha ga kwakwa e tse ke a imasa ke shaba kwa le o shaba ga ke shebe ho hang ke batla buisa tumsa ga se nna ke le bijele ke legeweng ke legewe ke my late brother la gutla bole la fitlhela ntlafatswa ke ntate mosae a re tumsa o kwa onoe ke le bitsa monate bang tumsa ke gona onana o ishabe tego wena o inana o ishabe tego wena We chave it away. So come, we chave it here. Get out, be second, get out, be second, be sure that I hold it. How magic. How serami. O se come, mon. Hell. Get out, go and hatu. Go and hatu. Go and hatu. Lona, batu. Must speak easy about it. How na magic, mon. le be le tšhentšha lebitso leno le a lengwetse mono ebile ka ke nna ke tlo le tšhentšha lebitso le ga gona motho a bitswang magic mo ke magic wa ka ke le file lebitso la gae ke phetho lankutlwa ke le file lebitso la gae go ke gathetse go otelelwa ke mošimaneno ko go antelela ko wantelela ko go antelela gona wa esane gona wa haesane maoba mona ga ntse ke tsomatsoma ke ntse ke batla go ka thusa motswetsi yane ya nang le bana ba mafatlha ga ntse ke tsamatsama mona ke ntse ke thusa motswetsi eno wa batho eno ya nang le mafatlha a mabedi a bašanyana a matle a matle ka nnete ke ile ka fumana mosamaria e mong tsatsi lonane la pele le eno a tlhantetsetsa ga ntate e ka ba re ka kopana kae ka re tla kopana kae ka emme ka nnete o ile a kopana le nna a fitlha a tlo tlampha thepa eo a e fang bana a e fa le mma mafatlha mme ga re ta ompha thepa ena mme mme eno ke eno a re go nna ona fana mme eno ona file mokotlana hafo ya mokotla ditapole mofane o ile a fana ka mokotla wa ditapole mme ke ile ka leboa gagolo ka seno sa sentseng jale e mong ke eno a le ena mona o palame koloi mo mme eno a palameng koloi le mofane mmeno ko ke bua ka mmeno mmeno a fanang ka thepa ke mme mong a ile a ba le tsenegelo a re ke fa bana mme itse a reta gompha ga theoa ka koloi mme mong a na dutse le ena ko utlw a re ntate moko a iko wena kere ee ke nna re nka tapole tsa gao tse pedi ke tseo ka a bo butle mme goreng wa tsa ile a ba mme ga nkarabele mmeno a na dutse ka pele a re nka tapole tsa gao ke tseo ka ga ne ke le tsietsing ya mafatlhana ke ile ka dinka ka nne ditapole tseno fela ka ukwa polelonyana e ne ya gae go na le nthonyana e na le nthonyana ene e na le nthonyana tjena ka aa ke a ke tlatla ke mo betsa ka ke lo wala sealemoeng mane wena mosatue ke lo wala mme eno a ne a tshoba le go nna go thwe ke mme mmaage le bohile ke ile ka mo betsa kare ke tlo wala le lemephate mo ke betsa bamametsi gona a o itseng go nna mme ba utlwile kgetlong le na gore mme mmaage le bohile ke eno la a re nka tapole tsa gao ke tseo mokwai ka dinka ya ke a e feta bomme le bontate ke a le dumedisa gotlhe mo le leng gona teng go seng ga letsatsi le letle letsatsi ke la moqebelo letsatsi le tlholofaditsweng ke morena lebitso la ka ke tumelo fane ya ka le a e tseba ke rata go isa ditebo tsotlhe tsa ka go lona botlhe le ba neng ba lakaditse go ka etsa jalo empa ba tlholwa le lona ntse ke le leboa tsenegelo eno ya lona yona fela eno entse something matswano a lona a ileng a fana a ntse ntwengwe e kgolo a ntse phetho e kgolo go bana bano ba mafatla ba o kineng ke bua ka bona bekeng ya o feta mona hona se le moeng sona sena e lo ba di kile ka bona ka mahlo ke sa ka nka rata o jwetswa ke le ka jwetswa ke nnete mpa he ka re ere ke ye ke lo bona mme ka bona mme o boneng haka pelo ya ka ga e ka ba thaba gagolo ga ke bona boemo boo bo neng bo le ka gara ntlo eno ya motswetsi eno ya monyenyana gagolo ya monyenyana gagolo mme ke sa boetse ke re go lona bomme le bontate ke le le bogomenagane thuso e bileng la etsa le bontsha tsenelo le bontsha kutlwela bohloko go ngwaneno wa lona ngwaneno wa bo lona ebile e maatla gagolo mme le seke be la kgathala maatla gobane go ye gothwe o kope o tla fuwa o kokote o tla bulelwa mme polelo tse ntse pedi tseno ngwana mme ga e ba o le motho a utlwang gantle wa utlwa gona di bolelang kopa o tla fuwa kokota o tlo tsebe go bulelwa o ile a kokota ngwaneno wa motho dipelong tsa Basotho a kokota go batho ba ka bang le mosa oa kapa gona go ba le mogau go ka thusa boemong boo a leng go bona mme mantswe ya gae nako yotlhe ko ga ke tseba gona ke tlotla ke reng go lona bomme le bontate ga ke tsebe belo ka di tseba gore nna se ke le motho a e seng a ituletse gae a seng a sa sebetse tšhe mane le mane motho ntse o na le bokgone ba go ko bona gona o etsa eng lokisa jwang o tshwara eng ge le nne ga etsa le gona ke na le bontate ba babedi e le ntate Thabo Sebatana le ntate Thoriso ntate Thoriso o dula ga Tshiu ntate Sebatana o dula ga Thamae ne re kopantse ditlhogo re kopantse matsogo ge le banna bano ba bararo go ka bona gore yeo kgaitsedi ya rona le ena bophelo bo gae bo a tšhentšha mme ka nako le motsotso boile ba tšhentšha ke nnete ke ne ke sebedisa sepalangwang sa ka go ya godimo le tlase ga go tlhe lata ntho itseng kae lata ntho itseng kae lata ntho itseng kae ka re se ke tla bona fela moo ke tla felelwa se ke tla bona fela moo ke tla felelwa ga ke feleletswe ke tla amogela gore ke feleletswe mme e tla nna yampepa ka nna ka ya godimo le tlase go nsaletseng ko goreng ke ke tlhae ka mona ka Thaba Bosiu ke tlae ka mona ka gano thoko kae ga o tlwelela masiano ke mona gano thoko kae motseng oo le tla nruta gona ke motseng o feng ono o ntse ke tlameya go le ona ke le o nyagela gobane go na le seo kileng ka di tshepisa gore o tlotle kwano o tlotla go lata dintho tse ka e tsang gore motswetse le ena a tla simolowe a phame mono maleng gona teng bana bana beso kannete a ke tla leka le ga ke sena letho ka koloing ke tla leka go ya bona gorena ke finyelela jwang mono gobane bele ka nako e nngwe motho a bo sa tsebo gona ke dintho tse ka bang boima go wena gobane nna kannete le 12.5 ena 12.5 ke se ke sitwa go enka se ke sitwa go enka 12.5 fela ka baka la bothate bo ke nang le bona le lo sei potsa ona ha o se ka ha o ya wa fua le kopo kopo la mabele wa fua le kopo kopo la phofe ya papa ka bona bohobe ona ba nna ho tla ba ba le le sentse ke la he ho lona wa ka tlwelle no tla la nna ha o ke ba la motsetsu ke ba la mang wa shana nyana he ka mane ka mafureng ngwana mme ke tse ke se bore thi ke se bore bona ho ba ne ke dumela ha se ke khutle di ba ke tsense pedi tseno ke tla be se ke re kile ka mmo e ka se kile ka mmo ba ne ha ya ba wile ba tshepiswa ho ye o tla me go phethise ho ye go sa ntlo ska ba re ha o thuya ka ka o thwa mo kwa ya ka bae mo kwa ya ka bae ge re a tle bi ha tle we sentse ke tipota bothata ba ka gona bothata ba ka na ke bofeng ba go ebe o ta fumana hanga tengena ke tsa ma ka koloi ye be lo ba nwe le ke sa se bona ke bi bi tsetswa di ntho tse kae se ka nkimelang ya le petrole ke yana petrole he bana be so go ba le ke tle ke se bo thi ba ke tsena tse pedi ma siano ke mo na ke tsena hana o thuke kae mana hana o thuke kae mona hey ka nwa ma siano ke mo le a tseba hau ha le tsebe ke mo hau ba le ka nete taba tsika ka nzeno he bana ba mme o ke ke sitse ka mmo ele wa ka bua hantle monna e wa ka bua hantle wena abtisalame sala pe tlo le go le monna e ke tsebo la ta thepena a au sieno mane mosimane la tsela lo kholo monna ke tsebo la ta thepena au sieno mo ke a le bomshana ke a le bomshana a di monna ntso ntukisa Mama Didumela.
1: Hey, bakwena.
0: Kena.
1: Ho ja mo khapi.
0: Ke tlile ka kena.
1: Ke nna.
0: Eh.
1: O ke le tlhale le nna ke se. Ai. Sa tla mo sa mo utlwa.
0: O jwa.
1: A sa tla mo sa mo.
0: Ha se sa tla mo sa mo. Wa tsaba a khone engwe leng ha ke hla. Wa tsaba ha ke le bogogwane mo rena bo itse ba re ngone. Bo mme ba ba re. Ba ga mokwai wa 29. O ka e 29 ke. 29 ke ma. Ha lo mmatla ha ke. Ha lo tlotla le mpatla hena mo. Nna ke nna e. Le tlo tla mpatla ke
1: le khona.
0: Eh?
1: O ba tsheke ke khona.
0: Se ke ba tsaitse, sentse ke ba buye tsa le bana ba tla nne ba ga ke mo di fitla nteng se ba mpotsa gona o kae.
1: O ba ke tlo nna ke motho wa motho.
0: O motho wa modimo.
1: Ha ntla.
0: Ke ba buye tsa ba tlo nne ka ofela gona. Nna ke motho wa modimo, ke motho wa 29.
1: Ah, ke ne ke ntse ke o ntse mo tsere ke mo hole e se le nna ntse ke ona hana ka ka jo jo re o tsena ke le ka jo jo ya le le yona e la stress ka nne e yo
0: eh eh
1: e go mo tsena ka ba tlo ke ntse ke se la jale
0: ka nne di
1: ka jo le
0: bo ntate ba na ntate se batana le ntate mba ka e paka tabena ha ke ge ke se bidisa kulu ya ka fela ho latela go na bothata ha bo hlaile ho motho e mong ke na le bokgone ba go ke sebedise thebeking ke tla sebedisa ka nnete ha ke na ho ha ho 29 hore e a khotle kwa no khubetswana mona ke tlotla go fast stamp leng e be ke ha 29 ha o di tlisi mo tropong pe ke dinge tropong fela go le dite a ke gona go ke nka go di ja sama Bero na jenai botata ka nete pepetwa le nyana nyane ha ke na le ofitla dibakeng tseno ho ha le ona jenai ke tle ka ncinci ho bana ke se bona etla mpeya kae
1: o sentse go apostola bo bo ho le ntata

ke apele mmomedi hashtag head to head bekeng ena ya bobedi mmomedi ke ena mona na ke Dablo Tataliana Pepe Keys emakhaya.

ka morao ka mona ke ba phehang mine mane ya ba di-two-piece tseno se ba di-fashion jalo so the ga tlile mona o sa kentse mothanda ke china go tse teki ene ya tiger oninsuka kafo ya p f se letsotsi e kotsi gagolo sotho moobe agolo moobe o moobe ke ntse ke bise ya seven piece ga sa theswa go gang gona ka nako e ne go sa le bashimanenyana ba banyanyana re ja dipompong tsena tsa di-wilson tse ntshwenyana tse tenya jena ya ke a di gopola ngwane go sa ja di-wilson ge sa ona di-drink tsa di bo pepsi cola ke a gala tse ba banna bo merinda ke drink tsa gala golo go na nako e ne tsamaya mona ka ga tropo ke a gopola e tla le ibogane mane e rekisa lebese e le tsa uta ga jena rekisa lebese le monate nakong tsa gala ge sa ja di-tiki loaf na baba gona tse ba itse ba tiki loaf a bana ke ba di-plata bana ke itse plata ke tšhelete ya nkgono ka fo ntate mogolo ya pension tšhelete e ne nkgono a e fumanang ya 850 bana ba reka plata ke plata batho babedi fela ya 850 plata se sira se ke bo 1 point something so ga utlwa ga ba nkgono ka fo ntate mogolo o fuwa 850 ka kgwedi bashimana bana ba gona tsena ba tena madikgwana a tlaitsang di-under ba ye ka morago a na masesaneana o tsamaya le girlfriend davis ba itela plata mono ka tšhelete pension ya nkgono fela e le ya ga ena ga nkgono le ntate mogolo ba fumana 850 ka kgwedi a tlamaya bona go reka motlakasenyana 20 rand o tla moqho wa kgwedi ko laetang fela parafinenyana ena le yone ga e kata go phea fela ke pheto ntle mo o le go galela patsi nana motho a 80 ga go galela patsi banna icona life is so unfair yes empare ke tlwelele ga ene ke ile ka e feta le juvenile life is so unfair so totally so unfair ere ke feta ngwane eso ke tlweleletseno pelo ya ka tla ba botlhoko tsa thonkgela ke kopo le bo DAC bana bo timang mang ya 1975 bula ba le nthwane ya Black Power ila qala ka nako eno Black Power mme e qala mane bo Alexandra Township Gauteng nna ke beile ka pinville one pinville ntate o na le setsha mono ntse na le stance mono gona ba sejele ntse re na le title deed ya rona ya pinville ke kutlwe re itubatuba ka nako ena kao fela ntse re re gabo gona ko fela lekwa lesotho le fela lekwa lesotho le fela ka nqane kwana go Rustenburg opole Rustenburg ntse o na le marena a basotho gona Rustenburg ga o ke ena mono mothong ke soweto go na le tladi tladi ke mosotho ke lekeišen le legolo ke basotho go na le mapetla ke basotho go na le moletsane ke basotho go na le senawana ke basotho e ka ba re batlang gantlentle gona transfer le mona matlo tla e kopana le Freestata ke seboka ke sene mono ke basotho bitso le ne le gauwe ka basotho ke sebokeng nna ke semana ga batlang kore badimo ba gona mo baleng teng bantse ba lelaba bana ba gona ba selebo ke sa botsebeng ke ge transfer le na kao fela go amatha mane kwana Rustenburg ke lesotho mono empantse re lesotho la gona a lefelela kae ka eng jwang o tsebang ka gona a lefelela kae 1975 o na le setlhopha se bitswang fela the movers kenke pina e monate bitswang fela bam jive empa ke bona ka metsotso ya gona sefokola go le ga ngwane so Mr. Tladi Makutle o tlo tla kena mona a re fa ditaba ka morare fela a tso fela ga ngwane so ko fa ntho ene monate ya holo ya nakong tsa go feta ya setlhopha the movers e bitswang fela bam jive ke re ga kena be go kena mane bo Rustenburg ke mane Royal Bafokeng Stadium ke stadium sa basotho te re ituba ka mazolo a ntse a odimo le tlase mona tsa jwa mazolo a fela natala ka tafta tloka mane ke naga bona ene ka go fela go ya kwana mona ga re mona ke rona basotho go ya kwana bo morana bopedi ke ngwena bo mogana bosweswe ke yane ka ncane mane ka ntseno wa Rustenburg ke lesotho empa ga basotho ga ba bone ke yona ntho ena ya ke sa tsebena ke tlhagabitswa eng empa ga ngwane so re ke go fa ditaba metsotso mašomararo ka morago ra
ya botsela la hangwane so ditaba tse fele.

Kentse ke bua le bana ba meriri bolepu ke bana ba feta mona ba re hey. Can we talk? Kakai, no problem. Agana ba ka bua o di mapisi ya feme ka ga ona mathata. A ke re ke ditse ka go gala se mo. Ke sona se ya le moya se le seng fela ka pa ke yona ga di yeri tsing ka go gala se. PCFM. Ha ke a hlaka feste, ga ke le ke ditse ka go gala se.

0: ka o tshwa bua le ke sentse ke nka tso hle tse reng ka nna ha di yo hot ke
1: nda ke nya
0: ha bo kwena e
1: ho ni ba le ke tsa mafunze a tshe
0: he la a ga di dile mela
1: mafunze chisi o tshwa tsholo ke me Victoria ene engwe ke bona itse ne ntse ke le ka go ja kena ke bona ntse ka
0: Neviki.
1: Eh, ntate.
0: Ha o phepi hle mme waka.
1: Eh, tsala he mafubi a tholo ke ya re a bona.
0: Ho mafubi a tholo.
1: Eh, ka nne ke le botsa ntate tshipi ka mokoma ka tsala tse ding tsa bo re tsia ge di tsene ha ke ba a bole. Ha le ba re a bu disa mona ba ke tsaya. Ke tsene ya bona le go daga tsa ka ka letsa sa ba tsaya.
0: Mkhono ba Neviki.
1: Eh, ntate.
0: Ka ngi hle mme Neviki.

0: tsena itse fela ke le ntwele ke le bua ka kapatse go rutse ke kiketseng yo le la gala gala pele ke fitla ke a dumela lentse le ipotsa le go go ya go na ke ntse ke bo bothe tsena ke mabogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a itse ma ya ntse ma ho bunya mo haleng thoke ke tsa hla e thole pele e se ka fumana mo hatla e se ke se ha re papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tse bana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipuntse mpaula le mahlalela o mona mane ke re ke dobeta a na o la ka tsa o latswa se o ma janja sutwa mamela PCFM,
1: PCFM.